това е Alien Bridges и Happiness Anytime, а пълко тъмбай към музика да Витория Вармалю пара у Джек. 8:17, бон дия, боа кинта-фейра, фикен лигад, ще му за Ритен Виен провир а сегир, ком Туа, депоеж нинген тъмбай да Ракел Мартинш, майш дуаш националиш, но в мнение.